0: من میدونم تو گورکن نیستی. منم اگر گورکن میخواستم که میرفتم دنبال گورکن. من الان احتیاج به تو دارم. تو مثل پسر من میمونی. یه کمک به من بکن. باید التماس کنم باز. ها؟ باید التماس کنم؟
1: نه بابا، التماس چیه؟ التماس برای چیه؟

0: حالا پاشو بیا پایین یه نگاهی بکن، شاید بعدت نیاد. بیستا بیل خاک، هر بیل خاک میشه 10,000 تومن. بچه کجایی تو؟
1: من بچه کردستان.
0: بچه کردستان؟ بچه کردستان که باید یه خورده جگر داشته باشن که. شما که این همه جنگ کردین، این همه تحمل کردین، این همه آدم کشته دادین تو دهتون، تو شهرتون، پس حتما تفنگ هم دستت گرفتی ها؟ تفنگ چیه؟ تفنگ برای چیه دستت؟ دیدن دستت که وقتی لازم شد بکشی. وقتی من تفنگ نمیدن دستت که منو بکشی، بیل میخوام بدن دستت. بیل زاره ای نه؟ فکر کن داری زراعت میکنی، منم کودم، منو پایین درخت کاشتی، سخته ها؟ سهمت همونه که تو تفنگ دست بیل دستت نمیشه، دست زاره بیل نمیشه.